0: Наші політики.
1: Та бомбастик, цілий фантастик. От ми на ми бачися за містер Роу.
2: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
0: Tutti radi. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za